0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Зенди хэвжэг рэгний сартул дэн торгэнг лихсу сугу цоргэн чэ чэдэн тонзи дэн шэпшин джэмтэн лартасиб ши. Дэгцэн гэм цоргэн торгэнг билг тонзи чэ вчэчул хбиртэг чон юн нэг цаншил ши дэ. Торгэнг жирпин гомба дэн тонзил дэн вшэнцонг тавлмар жачрэг дэн ва. Шэнджэл шэнчэл хэн омбаб чэ талан бачун ши дэ. Билг нжандар чэ шэпшир дэнни ргами вшэцэл хчигдэл дэн вшэцэл нангдэм ши ба. Цоргэн хбиртэг чэ тонзи горкэб дэн втэнни тунтаба дэн. Ndandar lar tini rintang par tapar shi dhe, ndandar jib jitsil lar tini tondin pheji lar kichab shi baatang rig sosu mangchuk la pamba topar shi gipa nan jibdana. Chorgun jia ramdi nyamdan pelwa na, shangchin danga dang shangchin sajung gi, fchechib shuja Xi Jinping lisib shawi jifil gachin dang, gangchib shawi nziptun gachin dang, chankul nziptun gachin jir gongtun lagdar tangsab shi ni, nikhi yogi lisib ji shangchin rtubdang chanba dang, chorgun jir gangchig darpil dang pheji lar kandak tongwi tabji jib shetab khirila. Rkabar mwambang ni chi nyamnyong songchuk shi paabjil, tsorgun arimdi nyamdan chi msorong shangchini yong chi, arig sosu mangchuk chi, rkangchik shpolu shtrosim petab chikbar maasil, chun yong ni aramzi tsorgun chi snangchini ksarab shir mwambatang, shangli tang lirsil, rigni, yekkur, tsongli tang sorpil bji xtang sabi nyamdri ilar kandag tongwi, rtago kachin shikda jirni. Jayyong sig yenjil fshetsil ntua tang, tsanyin lagba, xsonghi chiwabji chi, torgang chachi dambi rkangchik songchuk sijir yulib. Rikamdi arimdi nyamdan chi, rikabar ngomang ni chen jandar nyamnyong shuk yung nif jirdum shi baatang. Bandi shangchin tang, zhongchir jib shetang uzang uq shajir nzan baatang avdalim shi di. Jandar lamdik tang, shabshin gansung, tonli nyamdi, shabshuk jiri suk je tal maalag rangabshin je lagtung aramparab shi ni. Rikamdi nzatag chewa tang, rikamdi ngomsar chewa, rikamdi yegang chokhi dambab chi chen jandar rabtang rambab pe di. Shabshuk la, chorgun je jenkim ziwa tang, peji jim ziwa, tanzhi jim ziwa, avdechi jim ziwa chi shuk yung ni ngomrab shi di. Торгэн сакэ чэ ргэнчэг лэдун лан цанби, бэсэн тоэн пэжи чэ табнон ксарва хэртэггэн цошиб шаджирэлэ. Шанчин чэн гочэл дэн ргэнчун чэ даадун, ил рэнгэ сэн горсум загун чавтун лавдэй.
1: Нэлэм шанчин хсэчэм аюн ланхэнгэ чэгжэ баранжэм шэдэй, шанчин юнчэ сэчэм лэ кунсэ чэмдэрэ чэмдэнг тэгэпшэрэ, чэмдэрэ сгучэ тэлэпсэгэйо бэй шаба мубудан, лэгтэрэп шэгава нэхэ ёгэ тэгжу шэба, чачэн жардин гокур ла дунгдэг дунга дэн чэпчун шэба. ᱡᱮᱭᱩ ᱪᱷᱟᱥᱩᱜ ᱡᱮ ᱛᱚᱵᱥᱤ ᱫᱚᱛᱩᱢ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱡᱤᱞᱟᱜ ᱥᱟᱛᱚᱢᱟ ᱱᱟᱨᱢᱟ ᱥᱩᱱᱵᱤ ᱢᱤ ᱪᱷᱟᱢᱜᱞ ᱱᱤᱭᱮᱥᱩᱜ ᱞᱟᱱ ᱠᱩᱝᱜᱩᱜ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱯᱪᱩᱝ ᱥᱮᱵᱟᱵ ᱡᱤ ᱡᱮᱛᱞ ᱪᱮᱢᱤᱜ ᱥᱟᱨᱪᱩ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚᱝᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱥᱤᱛᱤ ᱟᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱥᱚᱨᱜᱩᱢ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱡᱮᱜ ᱡᱚᱜᱱᱤ ᱞᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟᱜᱱᱤ ᱡᱮᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱜᱟᱜᱡᱩ ᱛᱷᱟᱜᱡᱩ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱝᱥᱩᱜ ᱡᱮ ᱠᱮᱢᱯᱤᱱ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱫᱟᱱᱛᱤᱜ ᱡᱤᱛᱤ ᱟᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱥᱚᱨᱜᱩᱢ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱟᱡᱤᱱᱩ ᱵᱟᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱮᱢᱤᱜ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱪᱩ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚᱝᱤ ᱜᱟᱢᱤᱜᱢᱤᱱ ᱜᱟᱱᱟᱞᱟ ᱠᱷᱞᱣᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱷᱤᱱᱩᱱ ᱥᱤᱭᱩᱞ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱨᱟᱵ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱝ ᱛᱤᱜᱤᱥᱮᱞ ᱟᱱᱡᱞᱣᱟ ᱭᱚ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱨ ᱡᱮᱱ ᱜᱩᱨᱞᱤ ᱡᱩᱜᱥᱤ ᱪᱷᱮᱢᱤᱜ ᱥᱟᱨᱪᱩ ᱥᱟᱵᱤᱛᱞ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱪᱩᱝᱥᱤ ᱫᱤ ᱱᱤᱥᱛᱩᱱ ᱱᱤᱭᱟᱨᱥᱮᱞ ᱩᱱᱮᱵᱥᱚᱱ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱝ ᱛᱤᱜᱤᱥᱮᱞ ᱟᱱᱡᱞᱣᱟ ᱭᱚ ᱯᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱨ ᱫᱩᱱᱫᱤᱜ ᱥᱟᱵᱤᱛᱞ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱨ ᱠᱷᱤᱜᱪᱤᱞᱟ ᱥᱮᱵᱪᱤᱨ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱤᱜᱪᱤ ᱥᱟᱵᱟ ᱠᱷᱤᱜᱪᱤᱞᱟ ᱨᱩᱠᱪᱩᱵ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱷᱤᱜᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱡᱣᱟᱵ ᱪᱤᱥᱤᱱᱤ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱝ ᱛᱤᱜᱤᱥᱮᱞ ᱟᱱᱡᱞᱣᱟ ᱭᱚ ᱯᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱨ ᱜᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱜᱚᱵᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱᱪᱤ ᱛᱷᱤᱜᱪᱩᱞᱤᱯ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱪᱷᱩᱭᱚᱝᱱᱤ ᱛᱷᱩᱨᱟᱵ ᱫᱟᱝ ᱭᱚᱞ ᱱᱤᱠᱷᱩ ᱭᱚᱠᱤ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱠᱟᱵᱟ ᱛᱷᱤᱜᱪᱩ ᱥᱮᱵᱤ ᱪᱷᱮᱢᱤᱜ ᱥᱟᱨᱪᱩ ᱛᱤ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱜᱟᱜᱡᱩᱱ ᱞᱚ ᱡᱟᱵᱪᱩᱝ ᱥᱟᱥᱤᱱᱤ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱧᱟᱢᱠᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱪᱷᱨᱢ ᱜᱟᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱫᱮ ᱠᱷᱞᱤᱨ ᱜᱟᱵᱤ ᱧᱟᱢᱜᱞ ᱪᱮᱯᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱪᱮᱯᱪᱩᱝ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱠᱟᱵᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱛᱤ ᱪᱮᱱ ᱥᱩᱱ ᱡᱤᱜᱵᱟᱱᱤ ᱱᱤᱯᱥᱩᱞ ᱜᱫᱚ ᱯᱤ ᱯᱪᱩᱜᱥ ᱪᱷᱩᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱨᱟᱢᱯᱨ ᱥᱮᱯᱨ ᱠᱟᱱᱫᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱞᱮᱵᱜᱤ ᱥᱟᱞᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱱᱤᱢ ᱛᱷᱩ ᱥᱴᱟᱠᱞ ᱫᱩᱛᱢ ᱱᱤᱫᱢ ᱪᱮᱡᱮ ᱧᱟᱢᱜᱞ ᱥᱟᱵᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱷᱟᱯᱨᱟᱯ ᱥᱤ ᱜᱚᱞ ᱪᱷᱟᱴᱤᱱ ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱞᱟ ᱫᱚᱝ ᱫᱚᱜ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱪᱷᱮᱢᱤᱜ ᱥᱟᱨᱪᱩ ᱯᱮᱛᱤ ᱟᱝᱜᱞᱟᱥᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱱᱩᱨᱛᱩᱝ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱞᱣᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱥᱚᱵᱨ ᱫᱚᱛᱩᱢ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱭᱚ ᱵᱟᱯᱥᱩᱜ ᱜᱟᱜᱥᱤᱨᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱜᱱᱤ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱭᱚᱠᱤᱱ ᱜᱚᱠᱩᱝ ᱱᱤ ᱠᱷᱩᱝᱜᱚ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱢ ᱥᱮᱠᱷᱟ ᱪᱷᱤᱨᱟ ᱛᱟᱝᱛᱤ ᱢᱟᱡᱮᱱᱫᱢ ᱡᱮᱱᱡᱮ ᱥᱟᱝᱣᱟᱱ ᱜᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱠᱪᱩᱞ ᱵᱟᱯᱥᱩᱜ ᱡᱮ ᱪᱷᱮᱢᱤᱜ ᱥᱟᱨᱪᱩ ᱯᱮᱛᱤ ᱪᱷᱟᱴᱤᱱ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱪᱷᱢᱜᱞ ᱱᱤᱭᱮᱥᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱛᱷᱩᱢᱵᱨ ᱛᱟᱝᱜᱚ ᱪᱟᱜᱤ ᱡᱟᱭᱩᱞ ᱪᱷᱟᱥᱩᱜ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱵᱥᱩ ᱫᱚᱛᱢ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱡᱤᱞᱤᱜ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱢᱯᱨ ᱵᱪᱮᱯᱤ ᱪᱷᱮᱢᱤᱜ ᱥᱟᱨᱪᱩ ᱯᱮᱛᱤ ᱢᱚᱵᱮ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱨᱚᱜᱪᱩᱨ ᱵᱥᱮᱠ ᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱵᱡᱤᱞ ᱟᱢᱟᱝᱥᱤ ᱪᱷᱚᱥᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱮᱜᱱᱤ ᱥᱟᱨᱯᱮᱞ ᱠᱷᱮᱜᱷᱤᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱭᱮᱢᱯᱤᱱ ᱫᱚᱛᱢ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱡᱤᱡᱤ ᱢᱟᱥᱟᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱨᱚᱜᱪᱩᱨ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱡᱤᱫᱤ ᱡᱟᱭᱩᱞ ᱪᱷᱟᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱥᱚᱱ ᱧᱟᱢᱨᱤ ᱵᱥᱮᱥᱞ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱛᱷᱩᱨ ᱛᱩᱝᱜᱤ ᱱᱟᱨᱢᱟᱥᱩᱱ ᱵᱤᱢᱤ ᱪᱷᱢᱜᱞ ᱱᱤᱭᱮᱥᱩᱜ ᱪᱷᱮᱢᱤᱜ ᱥᱟᱨᱪᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱚᱝᱜᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱯᱪᱩᱝ ᱥᱮᱠᱤ ᱱᱟᱨᱢᱟᱥᱩᱱ ᱵᱤᱢᱤ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱪᱷᱢᱪᱩᱝ ᱛᱷᱚᱵᱥᱩ ᱯᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵᱡᱟ ᱥᱩᱝᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱥᱥᱤᱵ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱪᱩ ᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱛᱮ ᱯᱮᱵᱟ ᱥᱮᱥᱢ ᱥᱚᱢᱵᱤ ᱛᱮᱝᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱞᱟᱵ ᱠᱷᱤᱱᱚᱵᱟ ᱪᱟᱱᱠᱞᱤᱱ ᱦᱮᱱᱥᱤᱱ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱩᱝᱵᱟ ᱱᱟᱨᱢᱟᱥᱩᱱ ᱵᱤᱢᱤ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱩᱨᱤᱜ ᱥᱟᱝᱡᱤᱨ ᱪᱮᱯᱟ ᱛᱷᱚᱵᱥᱤ ᱛᱟᱪᱮ ᱥᱟᱵ ᱪᱤᱵᱤ ᱥᱟᱨᱪᱩ ᱞᱟ ᱜᱟᱵᱟ ᱜᱟᱭᱚᱥᱤᱝ ᱪᱮᱯᱟ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱛᱟᱫᱩᱱ ᱡᱮᱛᱤ ᱱᱟᱨᱢᱟᱥᱩᱱ ᱵᱤᱢᱤ ᱱᱤᱭᱮᱥᱩᱜ ᱠᱷᱚᱝᱜᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱢᱟᱥᱩᱱ ᱵᱤᱢᱤ ᱪᱷᱢᱡᱤᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱪᱤᱥᱤᱛᱤ ᱜᱚᱠᱷᱩᱱᱤᱝ ᱠᱷᱚᱝᱜᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱨᱢ ᱛᱚᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮᱯᱟ 타몽 냠지 지진 공국 말릉지기
0: 다르가위 치르근이네 샹친 용지 용습비 샤위 이렇게 좀 총다 살릉드디 총디르땅 니스통 니르가루 용습비 샤위 점지 슈고 용니 피르듬시 바땅 니스통 니에트글 용습비 링긴 흐소 고드급시 총다 리프탄토네 니스통 니르가루 샹친 용지 아름바 소수 잔지 맞도네 데크기 시진핑가 데르브사르비 중국 차치 접전 소랑들 공바 접튼튼 전지 진총당 샹친 용지 환주 전총 페이지지 춘 용라그미니 샘흐흐 지르들 땅 링이접 카크르시티 그정시피샤 소수틀 판디럭보블랑 초토니 난치탄토네 니스통 니에트글로르 땅기 그정시피샤브르 슈고 용닌 고틀바르진 총당 그정시피 센지스타 양땅즈바땅 럭답타르 처톰시니 땅럽젠즈진지 니반 토럭동기 땅거 슈고용 고틀라 흔놈브르미니 니히 요기 샤이 차스지 카슈 담브른 잠바등 싱친 용제 종시피 홍크가 증즈 접시 판지 프터머 사프튼 덕동기라 간접 니판 톤덕 동으로지기데 니히 요기 토소 토브중거 스톰니 솔라 담즘시니 종시피 니파 땅 샹설데 덩럽 잔치 소릉 사란 증진 저긴코 땅 참버 크득 샤르기 리시피 홍크가 드지 럭접 셰퍼므니 니히 요긴 좀업 덩기지 타블음 링알디르 자체 바등 Pashun Jumma Mungpo Zhongshibbe Hongkak Chola Shiksab Jigde, Zhongshibbe Hongkak Xonim Dambia Namba Songzim Shargi. Hongkak Zhengziji Chisan Tondag Tongwar Jigde, Dodamji Nipa Jemtorg Tongwa Deng, Dodamji Hisil Cherag Tongwa Gila. Dodamji Chapkung Jechir Dengni, Nihi Yogi Dodamji Shawi Panji Jelag Sa Tongwa Gii. Lidrib Lekhtu Jir Gihir Gipil Lagmigde, Toptang Gansong La Hin Nomba Deng, Rjigshir Shanjog Lagbjir Shepa. Lirim Parwa Damzim Jibshini, Nihi Yogi Nianjin Jir Gilong Gansong Jechag Tongwa Deng. Ngidrib lartini lingan kirwaatang ngigbrul lartini nambak sarab toddi gzhongshibbi hongkag rinzig tal bichin tombi shkindag tongwaatang. Zhonggu ligji dangrib janji mtsorungunji liyam babin rivar shijig sarwa ngali chenpon jorgi. Chongdiir tang likung ar ngayi shawi nyamnyong jiribshi.
1: Adangabi cibjanyan, nishtung nyechig liin zavlang chongtag mokanshan chokjinto. Chorung shangchin chongdung tinji, shangdangi sanzig bu chorung na rukhjuro zhongdung kandang, jayjang ka chorung na rukhjurib shebi gondun bu. Chonub sogri wari rangchung kalma mungsag zhongji dang nyamzhi si di. Xinhua xaran jir kangso zhoyang tianjur dang lagdang zhani, nyamzhi ji chorungun chongtog jaramdi chabrug chongdab chogdi. Chorungun chimtsang sotun sakungji shibi chongtog gola shubar tomran jenpib si bari. Deyang chimtsang sotun ji chongtog di chadin jenjian yerchung dang, malag jenji sopchung, gola shilu jenji jiblib ji pilagji ji disimuk sabar ngisil hiba chun yul. Chabrug chondi tog, chorungun chimtsang sotun jib shangchinabi sakung shibi chongtog rangis yungzhig si badang. Chongshtog jib chetog logo chabrug si di, chongshtog jib sukhung nangdun dang, tonri jib dakhchur malag, pijib pilaji tablin, dirib jib tabji rintang jib jirim dambir goni rabshi jabari. Chonub kil sikshung ki chonub kil jib nebshin zikchin tonri jib lagcha ejurib si badang jil. Chonub kil jib ngomchir chibi chandum sakung jib kjechul chongtog chabrug jang si bari. Chongshtog nuomchin ni jie shanggil niamde jiexiig zirsung chongtog jie chongde zabji toxini. Dirog sarwi chorungun dang jiexing niamni jie gairda sabi panjir ganglangu badang. Chorungun saakung jie shibi chongtog mimtada jihtub dang jilag sabdangni. Torgungab chichi dambi chedin toni jie jitag narasang dang kaksib sartindag donjira ramdag jajiri. Chorungun shimsang sotun ni chorungun shangshin danga dang shangshin sikshungi nebu tonbi gojiga dang gjidum gojiga shikang. Shangxinyongji xidil nyamchin dang, nyamxi xartu jie shangxinabi, chontag rangxin jie sakungji bi chontag yinbi, chorgun jie pshishuk huanjuru chontun nyamli dang, rigni beliri dang pansin pshata, chongchir jie tangninag jie pilibji ji, epi galachin dang, tonglin dagchur gachindab jirgul. Torgung jinkim jidin zabji jie cha mungjirib shi badang, tamang marig jie zadung rigni jirsidab shi di, jinkim jie xotun dang, rigni jie xotun, amangpshik xotun, argoyi xotun jie xdojiri. Thorgung ka pilag shangshig thunzig jirim dambir goni gdajil si badang. Jenang ka chaligsi sira dang, jechi gyejur lagsi nyamri si di. Jechi darsu dang sojin jigzama, marig je chechi sog chorig je malag chenpo zhig zigni, abza cha dang chulirig chungshtag, chumraji je rintang malag chasang zig jiri. Shanggang da thumaran jenpib si badang ibzong, chorgung chamsang sodun harji sa pshenjil budang shibdi bu, chongdun bu sog jekab je budang ayun lankang dag juzin la. Beijing dang Shanghai, Xi'an, Hangzhou, Omen sok zonle zhongqir dang, debzhin shangxin nang kje sachang mongpur xiexirin zambi chabdib xiegu benni. Chorungun jen tuobjilin zidig dang mangsu jen nyamjir, pilagji jen jirduk ji gachir gikung dapshidi. 사쿠용제 땅성 호빌럭제 서럽대니 초르군 참성 소튼디 토르근근 대수당 리르눈 셰프츠가 장수고 수군팀 아자통 편진 아르그네 예쿠론 자줄럽지지 통디 자트가 서브드 텐디 진큼 통콩제럭 차디 톤지제 빌럭럭 차당 총리인 잔수럭 차 총스터 자랑공 파르빌럭 차피스 니든 답지르골 피에고 베일테 멍이뉴 접지 마르가 잡시오피 초르군 침성 솔루툰 집 체독 셰흐스 체출클 고집시캉 초르군 당 저장 사크니 지역 자동 당 합자지 힌진 킬린 예트 당 리르 케진 트그질럽기 솔르르기 랍셰흐스 당 징디 클럽적르니 템툰 톤린 템틀 코툴루 템르 집시니 머리가 자동 어젠진 당 징디 클럽적르니 지 럭슬럭 사르툴 초르군 당 저장 갑 자동 냠리 플리집 지제 점디 슈그용니 템툼시디 초르군 침성 소튼 옌핀닉 소업중당 어제춘 차들 총스터가 총출립 지샤칠 도브스고 니출립 샤지리
0: 에다르가 비치르 간이나 후르종가 르치 속치가 통콩 니츤 도르디등 산준 메롱 바친 뎀플립시 바등 랑싱거 종콩 르치 속치가 통콩 타치 첼리 랑업진 제 회답 토마인 빙이니 회답 회침시 바티 샹친 용지 종콩 르치 속치가 통콩 스터실 제 통착사 바등 산지 스터실 점지 라그나 키지 지정 돈투시 요레 Nishtung Nyerzhi Lo Nizung, Xiangqin Nagli Tang Satung Jiji, Xiangqin Yongjir Zongkong Rishi Sokchik Tongkong Rtakshil Tang, Nidul Xianjuk Shawar Zanzik Shini Pele. Huzhur Zong Nagli Tang Satung Jiji, Huzhur Zonggir Jakub Zongda Songshchiva Rishi Sokchik Tongkong Rtakshil Tang, Nidul Xianjuk Namzheng Jimji Lar Dini. Xiangqin Yongjir Hunla, Huzhur Zonggir Rishi Sokchik Tongkong Jig Nisil Dordi Tang, Xanjil Meilong Bachin Jimplu Shawar Yongjib Shiyi. Tev Shavur, Huzhur Zong Rishi Sokchik Tongkong Jig, Mangshir Jerim Dambing Xetru Shiyo Patang. Zongkong jir jakib jir zong songshub shepi, rirchi sokchig tongkong shtakshil tang, demin gnidul xanjuk jimji shtevru shite. Rkamso gni gni sado pa tang, gongzhu zhig, fsha zhig. Ontong rigib jir rig chenbo vzhi, rkamsir gni pi rirchi sokchig jir na, nivja tang tongshig chamchin shibjang chawar jigdib shio pa tang. Di chular jakib jir rinba tang bu songshub shepi rirchi sokchig snab jibji yola. Jakib jir rinba gni pi songshub shepi rirchi sokchig snab ngar nga tang, demin tsorong shangchin chi zong da songshub shepi rirchi sokchig jir na shigni. Xamdina jirgib jatang rgabche tang zhungku chadina rg nirdin jih jigdib shi yuula. Tevdi nang jengi rg sosu gyamnam jih chachi tang chapchil nirdun koriig songshchub rinba. Daltim choni jih nisil xawur ngon ba tang. Demchong san jigla nyewi rishji sokchig tang. Zakhang rg jih jachi nyochong fchachang jih sarkul jengi rg jih mangzhong tang. Zamlang rangfchong songshchub namdil jih jigla nyewi jengi rg maru mangzhong tab jigbi chamchang yuula. Tere carig rangabzin tang chili rangabzin, gochul rangabzin jih dana. Tevdi ergnisi bachim shi baan, khuchu zonga rishi sokchig tongkong rtokshib jimjig chigdi gingwan baashi yinla. Xiangqin tang zhongchir, rzongji rinbaag samjim tanjur hindun shi pi lagdanji jimjig hichang rila. Rangshengi, canrig shimjig likung tang nyamdik tangsabda tangni, rjakibji sijji tang lagzil, maangadibji jir japshur zonim shi di. Cansi tang mokhigji rtashib calin jarji maalag hirtag gifchani, nakhun tang rtsakhun, rjankim nyantog huanji, rjansu la khinun ba tang. Nyechilag jo ba tang, larsu jirchung shi tang choshib shi ba. Rishi sokchig tang chogni songshchub la shug yung ni khinun ba. Rishi sokchig tongkong la gdorlag tongwi fshabchud la dondag namuk tongwa. Canrig chabdaj jie chabja mamtil cherag tongwa tang songshchub jie jamji saftan tak tonggi.
1: Ada nga wii cibjanyan. Chogul lamjil jie sarji ringi gjojirib shibi yekur lamtik tabji nyamli jiechun la slong da mangtag gu ba tang. Chogul jie gjung tang shangchini jie ringi yekur tang ringi gdekh nyamdan zumni. Gjung tang shangchin rga wii sarji ringi songshchub wachu ji. Lih sarwa nyamdan zhigo tsam. Nyantarag zhungtang xiangxin niji nyamdil xabi cheti jigzhidang tabji nyamdi jechun nyamdan zhugdum shibramabzil. Amarbi tungkong dagzhigdang shtiansu nyamdan zhigba rigni yekur je cungshtag zhambabzgola zhigni abshimula jiribshi. Zhungtang xiangxin niji xijin nga lagmini zhugnil lingin dungtugda chubrakganda tungjadi. Nyamdil chetakji nimtu ngang kurju shibadang Nyamdi xabi chetak dubdanda zhigni Jendam jendjem nintu tanjur jansu tisang dan zhigba. Tisang nabi jigzhi xin nirda dunni. Arjungdang xiangxin jie dayilu charjig mangxi dang. Chowlik jiglam jie jig sarji ringi jujirib xibi. Yekur lamti nyamli jigzhin jibarib xiba. Jilakib jig japchur labdini sacha sunim xiba dang. Nyamdil gie jekib ringi jula cheta yarshi xidi. Jilakib jig siji.

0: Re longchen tang zha jin den ji san kun tang dan kun san ji nan ba.
1: Der zhe ge guo chen nan ba tang dan mo nan ba. Da ta che zhe ge da long na yi xi tang cha chen mo ge ga tun tang jiao jin ban de na. Zong ren jiang zhe wen yan chen kang tang zhong gong se ku zong tang er tang se zhong yi ji zuo zhe ji wi. Se ba ga bu tang mi wo jia dan hui dan xin zhan de ge nga wi tu min zhan de ji yin yi yin.
0: Rate upon number, Takuni, Janaki, Lesser, Nigan Goshi, Tam Kri, Niga Totally, that Tangitanga, Tang Queen, Dander, Gorsum Zagundin, Janakiano, Basic Dinner, Rela. Then that's some Dani, Janaka Sitanga, Tang Hui, Dancing, Dander, Gurum, and Yashik Juil.
1: Tandi, Dander, Gurum, Chatang, and I'm Hormo, Long Tentang, Amdo, Yan Tinker, Ganton, and Yalam Tang. Gangjung, Melung Tower, Jijer, Yantu, Jinni, Taitung, Shiji, Yobi, and Ambassy, Titus, the Quarter, Gasisha.
0: Tangdi, Tam Queen, Dander, Dan Shi Shandam Banner, Sorgon, a gay Hopsin, Hopsu, Serpatang, Gergen Shemu, Burnum Bean, Zapton Gergen, a gasal Shakip Kunger, Mugsil Tong, Losa Shokin, a gun a gay Tabula.
1: No song Murg Hopsin, Gergen Shemu, Shanti Homin, Zapton Gergen, Gansu Shanchin, Mantak Gergen, Gansu Shanchin, the Sejong Lord, Yutakanga Shamjipa, a Gergen Shemu, Batu Pama and Yella.
0: Tongku certain hopsin chair, Tumuric Pian Barumba, Tongku Mamang hopsin, Tumuric Pian Barumba, Shetzer, Jansu Gay Hopsin, Tang Sorun, the Gay Hopsin Yikir, Dan Shi Girgin, Shamjik Homin Zepton Girgin, Jakub Japuran be a Damton Shombi, Jawal Yigir Tumuric Chekipa, again an Amjil Loin Chang.
1: Tongu Uriba, Shamjik Ternicha, Tongu Uriba, Huetin Kang, Woyu Tomu Kanga Turin Jomba, Skata Ripin Barumba, Argan Hiru Tondu.
0: Certain Shanshin of Garnzi Kalasirta Zung and Upsir Yelsi of Damshil Patterson, Hermantul Dumdipa, Ramshon Doshil of Shamsi, Shenzan Sopi Soso and Upsir Hagasum Lug.
1: Chenamba Pepper Hagasum and Amtaki Gasashil.
0: Rest of Unamba, Tatina, Tatunga, Tang Queen, Dandan Dala Sona, Josia, Nala Kemenda, Martaman, Kalka Torma, Tisulka, Rangtung, Jardira, Norchik Yumel, Tihanshika Ingena, Shil Liga Junshira, Yamjir. Дисүк чалг юм ла суга шиг юн ажиг далтны шандама намбаг кармаг гэрэл
1: ре динаг чи терэн гэн дандэн дэр нисэн гу цом жуй томэр данши атга тэнгу ян бэм ра данши атга ни па кэнсэн я ни га гартга тэнга пэру ре дина сүни гэ чи данши атга тэнгу ра ни ван да ни га терэн гэ кэни гэ лэнсэн дэ авген лэнг жу
0: ре тэна терэн гэ данши атга тампу тэнг данши атга ни ва ни га Captain Devanugar, Jen Ninjana, Takarniga, Jolge, Lipung, Detung, Galchi, Ranjinzimu, Tandika Kurnimara Kabdas Gekog, Jinni Sauzga Guta, Lipung, Detung, Galchi, Ranjin, Rin Ranshipachi, Akuta, Re Yakusun, Taxi, Taking a Jatos on that, and then Gusan Donashoka
2: Yari, Taina, Tatiran, Taki Tibs on Ganyaman, the Seru Sera Dimpuzi, Del Land of Ganyaman, the Tajeremo, Dantan Tanski. Татерны нэг самгын омай дали намхашин гэ томай дали татерны энгийн артг темрийн нэг ингүй дали шатурманы гисти дали таны касм чара омай дали какусара демиг дали тамах сонтом мошанал меса хирврати жамнарма меса зкртани таны терм чэли хисэ гэртам зэра онли чэг зэг каз гэзэна танга чони сона кана тамг алом мек куна рүки мелом мек тая чонгэр го чонши мек кэнкара шага чэг мекра Tatirang engine Nangar Kapsu Apitamidali, Tisawa, Pichari Dali, Tangitirang engine Kapta Chari, Yelazi. Taina Tomer Tom Chesir is the Nangata Sungan and Dila Kandashi Arthur Tomuri. Taina will Kawaja and Artemit and Chikaru Shua Kanlon Sersra, Tangitam Shana Nev Jekoni Shali Dali, Tajina Sankarani Jigi Dali, Tatirang Kerkachi Tongernu, Dokiramo Mahui, Tarjafi Sakar Tawa, Tonshik Markovolo. Datukunda Kan Zina, Tatomarina, Tasungan, and the Musil, Tasirjon Majon Shimu Idali, Chapatanga Hasa Idali, Oyanga Pasa Pilan Danijina, Tanjak Likoma Idali, Oya Tasungan, and the Musungo Ravjin to Hugidali, Hugasivjin to Sigidali, Oya Tanjina Kamuga Tarali, Komugar Jehali, Tanirna Mambihmana Div to Idali, Tamna Jam to Chernand in the Idali, Tatirandana Hamango, Chimkanswoka, Rakarkata Sankan Dioka. Чигна инжина денсони сона сожин гзонжиг ягма авжиг чимтенга тона хыжай ямана стан хэрен тон чамбун дэв чекма авжига сожин оми цомон дэр камгма авжиг ну та кватна ну чесар кэтна тун чеса ину дайм шилмар гуран семна юнэри ндэмар гу иг чонги на юнэра я ти ханчэни инжина та терн канах тамгу алон юни куна рук юмелон юни 다야 총거 고총 시원이 근거라 저가 지가요니 다녀게 공이 흠실고나 답게 공아 섬적고나 다녀 칼라이고나 다칼루투고나 다토 커마친 간렌데 세마롱거 쇼레 아머구니 다마 커마품인 촐라 다치르스미 카그넨 머구니 단담우게 인지 납시게 인지 나냐냐친 망아 조랑친 망아 서거퍼테 인지 나샨담 거거게 나바탄 오야 다송게 인지 난데 근고튼 나바 망아다 녀다빈 터고니 카리 송게 젠터 돈이 좀이 다테랑 산즘게 녀마토노 데치 거카와 송노 덴촌이 소나 당어 파사파이 거즙지 잔찬년 레인다 단다나요노 사찬도르튼 도르멀이다리 녀마카르 오르간티기다리 다르마하르서레이다리 소예레요레이다리 다다나 인지나 다테랑 인지나 하멍거 쳔컹라 럭거거다 송컹요 근디영 어랑랑게 셈거인지 나즙지즈그란 산년즈게 논다영 니키뇽아 공아 소마라 다스테뇽아 텐식서란드고므르고 딜라카닝이 테랑 카츠기종 세룩서리다리 달락츠기종 카루트리다리 오체남바 페노인지나 데 카양 카나보고요 다치피 몬덴 셈나셰고요 야티 한치네인지나타 오야 카나탐고 아노요니 다코나 루키 멜로요니 오얀다무게인지나 타프탐샤클득득나요니 스타르지크르지그더잠나요니 오얀잔식 바지달인지나 양다성인지나 사찬도르튼도르므 녀마카르르간테케 오야 주그야르므르케인지나타 카나프탐요나무가 코나키요나무가 오야 캬프치가 달리달리 쳄치그니 달리달리 아단 투크치그니 히츠그이 데르투크치그니 시니 오야 산즘그 녀마샹이 데르치크카와다니 머그소진가 탐회르인탕 잠본다 냠그마브지가 오얀디라칸다네인지나 쳄므르칼라다이 흐탐시고노 사신코알랑에 왕덴고노 오얀다도군디엔소니 소나인지나양 소징그쇼니인지나양 냠발하르소리 마뇽 콤페티 란식바난바양 다상인지나 오야 쳄즈레즈나 다아르누네야란조 쿠스로니 르르왕알링그 질로니 오얀다무그인지나 다탕크르나만퍼크시고이라 탕낙탕안바브크 데레노 오얀다양인지나 마브시크르카차크레이크스 마르당그르몬브레이크스 오야 쳄남바인지나 영아 파사파인데 용이다리 다성게인지나 가르뜩디라카니 오야 울마르크카치르제 탄후엔데인지나 치샤노데 오얀다인지나 양시그 과트나무체사라 끄트나툰체사레스 야티 한치네인지나타 어초인지나 급자오나 휘즈고케나 산나탕나람즈고케 다차즈레즈나 테랑치자크카카거저기 상아라바티미그토니 땅이테랑카나치기다리 르가드니다리 오야 차즈레즈나 리폰데통거스코른다니 오야 흐트미라요나즈 카할이다리 세름나요나즈 그장아즈기다리 오얀디라카네인지나 타마르지그정르제이다리 카미크파이다리 오야 테르마인지나 땅에인지나 카브다차리프실즈 다프처나프샤라지나 간초니소나 피셔정정거리라정정 나프정정거 남시르정정 다니프샤그니 거르마뇽니 르마샤르탕아 오마뇽니 피처나 치무사소그 탐을 탄도아시옹거쌈을 온다무즈그리타라 다테르마 멤그토니 중옹몰링가 뇽수샤리 당옹몰링가 세르사라 다테르마 후이랑토갈릉이 투브카르지나코니 달리 땅이랑디와만답길란답라이 랑섬트가챤르가르코라이 오야 테르마인지나 디퐁테 통거쇼근다네인지나 오야 타인지나 니츠과차리그 카브다시고나 타프처크 디퐁데 통지나다 샤카친낭근강친즈기 노르제렌친 노바르사친즈기노 오얀다 체기노지나 타프처크인지나 로아마 사탕 센소니소나 오야 리퐁데 통글라간다네인지나 오야 후이랑토갈롱 툼카르지나코니 달리 오얀 디라카네인지나 아라니니 구르삼테인지나 타 리퐁데 통거쇼근데타 오야 르드가타야즈기나 덴촌이 송나인지나 다 체산인지나 머르 다 총산이 첨정 레레거 데스체타 오야 레레거 무기커타사 무과근전사 오야 디숭데타 동샤랑 치간 치마 르모터 치가르드과 세르스라 쳇그레즈나 오 리퐁데 통게숭데인지나 가친 가친즈가스이나 온다도군 덴촌이 송나타인지나 시그 아 땅아테랑 카프스와 피카차라 티스와 피차르와 리타라 다샤카친 낭간간친 르제렌친 노바르사친 옌논다인지나야 마브시크르카차 크레 타마르당거 몬브레니 짐친다리 다 리퐁데 탕즈 마요나 오야 아람진 니가인지나 다 쳇그레즈나 데스티즈그메 논다도 콘디라카니 다프처나 쳇그레즈나 녜카 터크르 데와가 나데 녜 휘랑 토갈릉이 툭카르즈나 코니다디 카차레샤나 쳇르나인지나 터크르 데와즈나 아모 요사즈그리 크르타운 죽사즈그리 ᱞᱟᱜᱞᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚᱨᱤᱜ ᱥᱛᱟᱢᱱ ᱫᱟᱥᱟ ᱛᱟᱢᱥᱟᱱᱟ ᱦᱟᱵᱡᱚᱱ ᱣᱮᱢᱱ ᱫᱟᱥᱟ ᱚᱭᱟᱱ ᱛᱟᱢᱩ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱟᱵᱥᱤᱢᱮᱠ ᱛᱟᱜᱮ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱦᱟᱨᱠᱚᱨᱤᱱ ᱫᱟᱝᱨ ᱡᱟᱣᱤ ᱥᱟᱱᱠᱚᱭᱟ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱦᱟᱨᱠᱚᱨᱤᱱ ᱫᱟᱝᱨ ᱡᱟᱣᱤ ᱥᱟᱱᱠᱚᱨᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱥᱜᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱨᱟᱱᱤᱭᱮᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟᱜᱤ ᱥᱟᱢᱱᱟᱨ ᱡᱮᱢᱟᱱᱟᱥᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱱᱟᱨ ᱯᱟᱠᱩᱥᱟ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱴᱟᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱱᱤ ᱢᱟᱱᱵᱟᱜᱨ ᱠᱟᱜᱚᱥᱟ ᱠᱷᱟᱪᱟᱱ wang lan jo si lam ye kame sa o yan da mo gar tang na ta kheri ko ga nyag sin ngo ri tsa ga na ma rang rang ga ta ga ta zu rang rang rang sing da na o ya nyag sig re ni re ng na li pong de tang ga shug na ng na xi ge o ya ka bi re ka yo nu ka ka nyong ga yo nu da ta tsa ga ng na dang re ja yi su na ng na ta xi ge ng na o ya sam lo ga ko tu ar ni ger jab jong o ya tha ma tham chi ku la ka ng na hop tu go mu dam ma nyong dam thop ka me la khwe ker ja lin thop ka me la oya ndai dali inje na taxi ge nyeb jenang ge manda na zgi stab jenang ge mxig na zgi do no den so ni so na zi phang de thang de inje na ta orang orang ge tha ka tha chura ra ga ta chig ta ni da mar jo wa oya maza jer ka si ni ta ma thong jer kan thong i oya ndi la ka ni inje na rang ge mali de thang de rang ge ge mar jo da ga mar jo dali phchir na inje na kha sin chwa ga la ka ma ta ga dali inje na phchir na nga chon chon ni so na ul mar gi ri oya ta pha ji jang kar sam ba se ki ma ji ndam r se ru se ki dōjī nā līg mā sēcī, kōrī shīg mā sēcī, nā jō hñā mā sēcī ārāṅ gāng chōvā gāng ātē nā yīngi nā ārāṅ bā chāng zīg sāgī yōk, tēn bā chāng zīg sāgī yōk jīv kīm kā chīng zīg yōk, jīv ālāṅ chīng zīg yōk o yā ndar gāng sōnī sō nā yīngi nā shtā sā kā yī qir zā mī yī, nyān sā kālū gā sō mī yī ndar gā yīngi nā mā sī nā, mā tō nā tān rā mān rāng gārān chāng jī, ndō mō chī gār sār nā mār jī o yā yī nī nā ngā mā nā rī jī gnu, rā lī nā ngā rā jī gā rī jī gnu o yā ndā mō gā yīngi nā lī pāng dē tō nā nō chī gā yīngi nā tā rā mān rā mā ngā zīg sā jū nā tō jū mā sō nā oya sam kankar de na kong kham mab de sa lo ai ge de na tha ai ge mab de sa chung ang kham rang long ang kham sa ge ta na ing na nye re re ge ing na ta de shu ga sam lo jig sam chig ni thong a lo se nye ge sa nga khu ta ra oya sa ge par ta ing na khar gen sam khi na chok ki wa ken khi na chok sa ri chang khi na chok a chu chang ma ing na oya nye chen de tang ge er de chi kan chwa az ge ro li ra rang ka tha ka tha chu ni dam na do na z ge de wi li na do na z ge li na ᱡᱤᱯᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝᱜᱮ ᱥᱩᱜᱱᱮ ᱪᱷᱟᱡᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜᱢᱟᱨᱡᱤᱣᱟ ᱛᱚᱨᱱᱚᱜ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱚᱝᱥᱢᱨᱟ ᱚᱭᱟ ᱥᱟᱣᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚᱱ ᱛᱟᱥᱢ ᱪᱷᱟᱡᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱚᱭᱟ ᱫᱤᱥᱚᱜᱱᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱵᱞᱤ ᱨᱮᱠᱮ ᱭᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱟᱠ ᱧᱚᱝᱜᱮ ᱭᱚᱱᱩᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱥᱚᱠᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱥᱚᱝᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟᱨᱡᱤᱜ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚᱨᱪᱤᱞ ᱭᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱴᱟ ᱚᱛᱟᱝᱟ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱠᱟᱥᱚᱣᱟ ᱯᱤᱥᱠᱟᱪᱟ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱚᱛᱟᱛᱤ ᱥᱚᱣᱟ ᱯᱤ ᱪᱷᱟᱨᱣᱟ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱚᱛᱟᱝᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟᱨᱮ ᱢᱚᱱᱤᱜᱤ ᱠᱷᱮᱯᱥᱚᱜ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱜᱥᱤᱠᱣᱟᱱᱤᱜᱤ ᱠᱷᱮᱯᱥᱚᱜ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱚᱛᱟᱱᱫᱤ ᱥᱚᱜᱱᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱟ ᱫᱚᱜᱢᱟ ᱪᱟᱨᱮ ᱥᱮ ᱜᱚᱛᱟᱡ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱛᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱱᱟ oya lipong de tong ge shugnda ne injina oya ta chhe zre zina sa par ta tanda na ter ang injina tanda na injina ha mang ge won chug sa ra kir kir ta ndi sa a da na injina xi ge nya mang ayo ke sa par ta injina a ta rang ge injina wi thu da injina sa par ta rang ge ha ma zon chon ni sona lipong de tong ge shugne injina ta xi ge rang rang ge sha yu thu den chon ni sona xi ge dan la ma yu kwa zi ten go na lipong de tong ge shugnda ne injina xi ge ᱟᱠᱷᱤᱡᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱧᱮ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱞᱩ ᱴᱟᱢᱩᱥᱛᱟ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱫᱤᱥᱚᱜᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟᱠᱷᱤ ᱣᱟᱠᱥᱟᱱᱫ ᱵᱤᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱯᱟᱞᱟᱢᱛᱱ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱚᱭᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱯᱥᱮᱠᱚ ᱠᱚᱨᱛᱚᱜ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱵᱟᱠᱥᱟᱱᱫ ᱵᱤᱫᱟᱞᱤ ᱚᱭᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱯᱥᱮᱜ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱩᱜ ᱣᱤᱴᱷᱤᱜ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱞᱤᱯᱚᱱ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱤᱱ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱱᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱫᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱟᱨ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱟᱯᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱡ ᱜᱨᱟ oya hamazik engenz re samchiz gtang ge rang rang ge wirb tarje ta ge engin ata chirna engin chan chuk ge tang ge tong ge chema chong sum zig yang na engin na khisha yon den zig jang go na lifang de tong ge shung de ta engin na khshi ge engin na fshir tar ta ida li nar tog tog ida li oya chaz re zin ar de tong ge chen de ta engin na tem bi lig dang tor ge ma zig nam shin ja tog chak ge ma zig ga dang ar jarang chi gan chima ida li lam o tog chi gar du qa ida li ban na ar gang chi gi ida li ha na khri chi gi ida li oya nda ye chunda ta yin jina chaz gre zina nga sam kan kirtan gare wara gore li tan gara wa yin zinu oya nda to kundi la ka ni kar sang terang choni sona oya li pang de tang ga shugnde khi gi jag go da ka chin ga chen zgi yin zi da li oya chaz gre zina tong hwa ma mo cham tan ja khup ge yin jina yang kar ge ma pen ga sa chi ma az ka na yang oya tam ko ang go zar nar sa i da li si to an jam tang sor sa i da li oya nda to kunda yin jina ta shara ma men go ra khup ji gi da li om ba ma men go go ga ji gi da li di shong de yang yin jina khi ma ga ji ko ge dar ka la so kwa yin jina chaz gre zina nga cho yin jina ta chaz gre zina nye re re ge de tang ra cham tang re re ge de tang de wa re re yang na yin jina ja khup re re ge yin jina de chi kan so wa ga la ka yin jina xi ge dang che sa ji lam de sa de li da li sham sum ge shig re jang na re la yang ji ge re la ham na re la da so yin jina sha ka chen nang ga chen zge re ar je re chen nom ba sa chen zge re oyan de la kan yin jina ta ti rang yin jina nge te rang nga sam ge ngo ma yi nam kwa chen ge to ma yi da li chen na yin jina nga kha na tam chen zi ko na khi chen zi sam lo ge kor tong thon bu chen zi ge ge ne ge jab jang ta ku chen zi ma ra ta li phong de thang de go nu ko nu ge la kan da ni 다티랑 인지 나가 이런 게 키츠다 쇼츠클라 가네 인지 나 뜸이라 용나즈 카할리 시름 나 용나즈 정아적이 달리 인지 나 다티랑 아 타 인지 나 스파르가 포트미 오 카탄 후인 란더 클라 가네 인지 나 타 인지 나 카츠 섬질리 카가영 거람 진다 통카로 질리 보파 거람 진 카섬 섬미 카브다 거람 진다 칼럭 섬미 초파 거람 진엔 과든치
3: 아 다티랑 녀 가르든 게 님마 다시 디든 게 님마 데 다 성친 섬거 섬오 카르트 즈티니 다디 Rangu zinara ta nyezga tsiksim shil manyung tazga alib cha manyung ra kartkanda muzika lakawa nu tirna shangshin simunga kiri yi lishin namba tirang nga kartika namba namba tamshipa namba yike kwachin chizishini tiki tangla ta chizgirezi tangla gisho waka rigni jenzini dadi tirang nangka waka sojin larsuwe kununde rangin sumi yungna chang kiwaz maachayang samkizir kartika lakawa di dadi Чанкрия, я казга одна зумта.

tanik ser la ari go ni go tang ser to da go jolo go ni chok ser kl ta mi kna go ya chok ges sa ya yung go nan gu da ari go go tang ngu to da go jolo go ni chor ngur kl ta mi kna go ya chok ges sa ya yung go aro ta ni tong da ari go ni go tang tong thik da go jolo go ni cho tong kl ta mi kna go ya chok ges sa ya yung go